0: Ave kareke wa ku lonzo vota letike tikumeke ka matimu ya siku kambe inkari na kona wakuba hivu ya la shtichini.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: 6 horas a Shunzangulu Gaza nitiku yungualu kutani inkari ya kuya antara na shala radio Msambiki la ingata kumakona jornal da manhã. Shuvela. Bom serviço, né?
2: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: ndzi xaka masanjana a vula swa ku a ku va buku li hlolile a ku yaveliwa kumbe ku fika ka muganga lowu swiyelana ni ku tsondzoma eka ta mafambelo leswi endleke leswaku va ntsena mpfhuka lowu swi koteke ku va a buku li fika ka xifundza lexi xaka masanjana bila tshembisa leswaku a mintirho ya ta dyondzo leyi fambaka hi tindlela tinene hikwalaho ka ku va a ku sunguleni ka lembe xiyenge xa ta dyondzo xifundza lexi xi amukelile a nseketelo wa 1000 wa mabuku ku va ma yaveliwa hi nhlangano wa matiko ya misava ya ku seketela ntatsongwana UNICEF. Munyikeli wa yena wa mahungu a xungete leswaku ka nkarhi lowu mabuku lawa ma karhi ma yaveliwa eka swikolwa hinkwaswo.
1: No início do ano, a transportadora que trazia o livro ao distrito tentou se fazer ao distrito, mas por conta da questão da intransferibilidade não foi possível. E também tivemos a situação de alguns agentes econômicos não poderem se deslocar aos pontos onde têm obtido material escolar. Isso, em algum momento, acabou criando déficit.
0: E marito ya René Bila, wa xiyenge xa ta dyondzo lavantshwa ni ta nqambi ka masanjana a vulavuleke hi ku va a xungeta a swirhalanganya leswi swi nga ve kona ku sunguleni ka lembe swa ku yelana ni timpfula leti ngheneke swi tsondzomiseke ta mafambelo ya switarato ku va a buku li fikisiwa ka muganga lowu wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza.
2: Mngisets ema mahela lawe gameta nongonongwana amuntu wa tamahungu lo benzuluweke o tlhelokomiswa rui makaringe ka kwadlisa bya mchini bya nakulo rwandiro amara boto eta tsaka loko ningonokulo o ta vamfika etile ngela letinen la pele
3: mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya radio Mosambiki.

0: Amanzi kwa lakanyisa itamnehela matangu ya Kakanu Senegal na Iraq. Chikatingu kutubela France. Jingwe nika wa watiku ga Noruega. Kulwela unene ya Grupu E. Kasi Senegal wala vetela tingela ta kuchapela kuya kachingwa nchigawa. Mungwe wa kumi wa mika wale kumbekisa kutiku wambia Afrika kama ndia low. Nikolao, akolo ama kunusta msikili kuwe uye hilo kuvabeli wa humulili wa nwilimati chikati wanga nyekwe.
1: Kunene, kunusta msikili mpela kuwe tlele sungulisa kashi angeleshi sha siku danya muta lana kumpelua kashi pimusha 70 minutos. Costa do Marfim 2 Coração 0. Chapuna pela Antlawa Costa do Marfim. Vanta suka na bola pela Antlawa Coração, vanta chukumetela bola Leana. E Markel wanga chukumetela bola Leana mpelwe Gari. Achukumetela bola sianta com letra grandza ku kama pela ya bona. Sabe ku lungisa ntlangu la vapela Antlawa Coração. Lava luzaka ku fika no mulo. Hi mabola mambiri ya kukala yangulo kasi ayivula leswaku kungenile Tore na kona kungenile Y ka ntlawa wa Costa do Marfim kasi ka Coração ku chichiwile ntsena kumbe ku nghena Antonis ntsena hilwe angeneke eka shengelishi ka kuchicha ka vabeli ema kalo nga tamba pora le vabeli wa ntawa Coração apeta pora le kuma ka kashong akuyini ke leva ta famba ai a che pambeni pelo Coração akuyini ke apa pora le kuma nuna mungu wa ntawa wa Costa do Marfim bope pora le se akuni mahupi le ana asibuba sijekani pela afala kuve uni mantlangu la yana aka tlangulo kutalo ntso xikatiso Costa do Marfim vera ngata huma fofana ata kuin la yana fofana ata huma ni bola ngasi huma ni bola pi bola mfuma ulu ni tlan zato kwe maisa kampu ni gunyo vabili vantla wa Coração kasi bola liya luza liya fula kuchumata la bola kumata luma vabili vantla wa Costa do Marfim 72 minutos in pelu waka e Markelo ngata chumata la bola operi operi teka bola operi ya kuhine aveka bola lene shkosina chukumatele shanta kopsi nene kasi kuranga manu kuranga mpelu vantla wa Coração ada chukumetela lena mpelo ntawa Coração ithelela mapela liya xi nene akuyina libelela liya ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka mupeli i obispo akuyini ke lena peta tlhelweni hi xihantla ngopfu la kumeka ka brent akuliyini a zama ku kambela layana a ta famba hi xihantla ngopfu swinene ku rhanga mani ku rhanga mpeli loyi a nga ni nhlayo ya 21 hi vulavula hi xonge a zama ku huma layana xonge a papola paka a ta fofana fofana paka ta tamkela a barama ku leyi la yena mpela mupeli lweyi xonge lweyi i mun'we ka vabeli lweyi wa ku a handzu lowu a wu n'wi gweli nchumu mpela a nga karhali a ya mahlweni a lavetela tindlela hinkwato ta ku nganga cinca handzu lowu xonge loko a ko va ni va xonge vanharhu ka ntlawa wa Coração ya tshemba swa ku handzu nga ni rin'wana cuka Costa do Marfim wa famba la Costa do Marfim a peta pola xa ntlangu swinene layena kasi a nga fikanga layena va sindzisa vabeli va ntlawa Costa do Marfim va endle muru de Berlin vabeli va ntlawa Coração a peta pola xa ntlangu la kona kosa na a ku lentswini xa ntlangu swinene a sindzisa vetro laya kumeka ka mani kumeka kha mupeli diamonds a ku yini ke layena a kangela peta xihantla layena tlhelela ndzhaku kosa na hayi mukela bola akuyini kosa na a peta pambeni ku rhanga mani ku rhanga Tore a ta kuyini ke layena a ta kuma bola layena hlantswini a huma layena vakhava laya ntswintshwa layena mpompepa swi vonile kartown Amarelo a kusungula linyikiwa Mupeli Pakuma wa Curaçao. Kavona la Bela wa Curaçao ava luzi nchumu swafana ntsena. Loko ile kutlela vamukakaya vatatlela. Ekusa kosha de Marfim akata pfumela akuluza hantsulo. Juninho Pakuna. Juninho Pakuna akuma cartão amarelo jogava velho a costa de Marfim achando que sungula lena vai vir lena da pena lena vai tema pelo então coração vai tema leva pelo coração só que chuma tela polonga tela vai pelo então a costa de Marfim agora se anta a pela catonga tongo o ano noca a tica pola lena a cuba e cuta chuma tela lena a fama lena o guia pelo então a coração a guia que lena se acha que a costa de Marfim Avala xahan tapeta lena xanta kopsena akonile imanike langa pambeni lena kuve ata kunya lena empelo anta wa Costa de Marfim kasi anga sikanga lena problema e tore Carlo ntawa wa Curaçao na wana uchicha kama bele A uba lena gari kasi 4 uba beli vachichiwa ku kama hung 4 uba beli vachichiwa ka lena nakona wangena mo beli can't names Costa de Marfim é não ao missile capitão Case Babeli vai ninguém vai te chover que tava Eva Sauter é que foi para cá me carri e cusa Costa de Marfim tá nem Curaçao não é não
0: Nicolau aí tu
1: te chega Babeli
0: Nicolau
1: vai tá uma leva Babeli vai tá uma Costa de Marfim Marcelo, Marcan Pola Lena, e o Perra, fica a galera, 13 na 13. Agora 13, uá. Então, uá. Curaçao, uá. Lugo, ganha, sou um pelo, e 13, uá, Curaçao. Nojlin. Nojlin. 77 minutos, pelo uá, que é Marcan, ganha, dos escatis, leva, belo, então, o Curaçao. Gostava de alguns escatis, que é o que é, cerca. Nojlin. E manca a luanga talon tachkati silesiana Xantla wawa Curaçao E mubele lwei Angani nthayu Ozba katene Antonius Antonius wa lukungena Papona Antonius Xantla wawa Curaçao Bakunya nthloko wabele wanta wakosta de Marfim Ntule nthaka mabaliza makumelu wakai fofana Zola essa que é uma baliza mas como ele vai fofana, por lá baliza ele lumba canta o wa, Costa de Marfim, mas que ele vai ganhar nem é que lá ele por lá é na, e fofana, cara se anta para por ele fuma ulo, a fama lá é para levantar o Costa de Marfim, a preta se anta com o chinelo como é que caman como é que cá, jacket jacket a preta para bem nem a coisa cantore, anga fica anga lá é na, vai sim para levantar o Costa de Marfim. Asa moka ngela leana, kona lelo bola, akona leana, anu mambiru manaro. Abilo kwa set marfim, wapela kunonoka, wana shi hanta. Yungu wa susovoda, wa susovoda kwa hanzu wafu na mpela. Ashwelili lwe, diakite. Masa mamteke la bola. Kasi, imbola la kona lumba kanta waka, kwa set marfim. 79 minutos pelo a Costa de Marfim, 2 a 1 leva pelo a Costa de Marfim. A Guiné que leva bem, Leana. A Magul tocou, ela está ganhando choco, Leana. Vai ficar. Vai ser pelo Curaçao. E Caruto, Curanga, pelo a Costa de Marfim. Até a Macaçu, até a Saga, pelo Curaçao. E Marquelo a Famba, Leana. E pelo a Curaçao, Leana. Xongo. A Guiné, Xongo. Vamos tirar o Xongo. Wakarata lena, falou a bambira, vai pelo a Costa de Marfim. va huma la eva pele va ntlawa wa Concert Marfin Torre a huma a peta bola ndzule dza toka mesa kampo a nghena laya ka xikarhi ka kampo a ta famba layana a ta sitaveta pambeni manikele va nga ta famba layana i diakte a ku yini kela a peta xanta ko swinene layana xikarhi va mhaku lidokola a peta bola layana i manikele wa hlongolaka layana mpelu wa ntlawa Concert Marfin a nga na xihatla 80 minuti mpelu wa kotxela ntsena 9 ka leti ta nawu a peta bola xanta ko swinene ka opera opera ku le ntwini a sama ku sentsaveta va tlanga va fika numbeyu lana va peta bola xanta ko swinene i manikele wa fambaka layana mpelu wa ntlawa wa Concert Marfin Tore a ku yini kele yana peta ka wayi wayi a ku yini a ku le ntwini a sindzisa pambeni a famba layana ka siku famba vanhu famba vele wa ntlawa wa Curaçao lava kumaka bola tlhasaka mani ka room room a ku yini a ku le ntwi a peta xanta ko swinene pambeni la kumeka ka mani kumeka ka mupeli or bispo a ku le ntwi a ta sindza veta sindza pambeni na vona va zama ku lunghisa ntlangu va ndlula ndzi ta toku nyamasa kampu layena vapeli va ntlawa wa Curaçao va zama ku lidokola bola layena liya ka mani liya ka mupeli lwe xongo xongo a ku le ntwi a ku yini xongo li peta ka noxlini noxlini a hlantswa ku sungula layana kasi a swa ha fikanga ku rhanga vabeli va Costa Marfin va humaka layana a peta bola seni ya kasi ku rhanga mani ku rhanga beli wa Curaçao kunye nhloko va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa Costa Marfin va pfirtana layana mbeli wa Curaçao kasi nkarhi wutsongo layana bola li tlhela layana ka mbeli wa Curaçao a ku yini ke layana a ta huma layana mupeli Antonis kasi a swi fikanga layana ku sindzisa oper wa ntlawa wa Concert Marfin a li peta ka mani a li peta ka mupeli Tore Tore ya ku le ntwi a li tlhelisa ka oper oper ra ku yini a peti bola layana ka mupeli wa Curaçao a ta kangela layana a peta bola kasi nkarhi wutsongo ku rhanga mani ku rhanga vapeli va ntlawa wa Concert Marfin a va na xihatla mpela a tlanga fika numeyo a li tlhelisa liya ka mani liya ka mpeli opera va ta famba layana ku gunya hi nhloko mpeli wa ntlawa wa Curaçao a sama kunganga kumanyana golu la honra layana mpeli wa Curaçao kusa leswi va swi vona swaku swa mikarhata mpela swi ta vutsandza i mpeli lweyi owali wa Costa Marfin lweyi a wisiweke layana na lwisana na Bakuma Juninho Bakuma a wile Juninho Bakuma layana kasi a kandziya layana kasi hinkwaswo lumba a ntlawa wa Curaçao i manikele lweyi wa Curaçao a nga ta va a londza a xikatiso lexi Antonis 82 minutos Costa Marfin 2 Curaçao 0 Curaçao la kulaku a endla 3 wa magolo ku ve swi ta mi pfuna ka handzu lowu 3 wa magolo i pati ntsena ya mi pfuna Concert Marfin a ku yini ke layana Antonis a ta vulavulisana layana mpompepo ni vapeli a ta ku yini Antonis a ta suka layana Antonis layana a ti veka khome masenge layana 83 minutos ni Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambane ta ku yini ke layana mpompepo a toka tikisela ni vapeli layana kasi i manikele loyi a nga ta huma layana a ba bola Antonis va sindzisa laya vapeli va Curaçao a teka bola layana mpeli Bakuma Juninho Bakuma pakata fofana va sindzisa layana vapeli va ntlawa wa Curaçao i nkarhi wutsongo hikusa hinkwaswo swi tlhela swi ya ka mupeli diakite wa ntlawa Concert Marfin lowu a humaka hi xihatla ngopfu swinene a peta sini ya pambeni va tekile vapeli va Curaçao layana hi xihatla ngopfu swinene na vonawu va zama ku lunghisa ntlangu layana va hlantswela layana va peta xikarhi ka kampu a huma layana mpeli wa Curaçao a peta sini ya pambeni la kumeka ka mani kumeka ka brest brenet a vula leswo va lunghisa ntlangu juka Curaçao ta famba laya tamelisa bola hi mavoko layana kasi swi vula swaku a li tameliwanga layana litameliwile mpela nate ikuchikumatela ka bola akuyini ke lena mpela wantlangu wa Curaçao layana a huma layana a ni vambirhi vanharhu a ta zama ku pfala layana emarikeli wa ka ni bola layana mpela wa ntlangu wa Curaçao a ku le ntswini a si ndzaveta se ni ya pambeni emarikeli wa nga ta huma ni bola layana mpela lweyi wa ntlangu wa Curaçao va lunghisa ntlangu layana a ba bola layana le ntswintshwa hi nkarhi wutsongo ku huma mani kuma pelo Costa de Marfim a ku le ntswini i marikeli wa kuvaka layana i mupeli lweyi diakite diakite a ku yini a nyimeka layana hi nkarhi ku lava va Costa de Marfim va byeriwe leswaku va fanele ku ve va jaha va famba katsongokatsongo va nonoka a hlantswaka ku sungula layana tlhetsheri ya ndzhaku laha kumeka ka opere opere a ku le ntswini liya ka mani liya ka yan diamonde diamonde a famba layana va tsema vabeli va ntlawa wa Curaçao kwala la khona yi lumbaka ntlawa wa Costa de Marfim Obispo a ya tsemi bola layana ku ve li lumba kwala la khona a tsemeli kasi hi nkarhi wa ku enela ku sala swivona swa ku leswi ya swi ya nghozini mpela ana xihatla vapeli va Costa de Marfim 86 minutes kotsota ntsena 4 tona ta nawu hi ta vula leyi tlanga ta engetela mpampepa seni apa pola mpfumawulo va tsema vapeli va ntlawa wa Curaçao a ta famba leya mpeli wa Costa de Marfim kapita useni lweyi a pfalekeke a ku yini ke layana a ta famba cuka Costa de Marfim a hlantswa ku sungula layana a peta layana cuka nghozi a ta famba layana va kava layana mpampepa la ku na nchumu va nyimela penalty ala ku na nchumu layana mpela marikeli wa nga ta famba layana vapeli va ntlawa wa Costa de Marfim a peta pola xa ntlaku ngopfu swinene layana avana xihatla va pela katsongokatsongo 87 minutes xibeliwaka Costa de Marfim dost Curaçao 0 a ta famba layana mpele emanike i mupeli wa Costa de Marfim oper kaseleaka jackte wa famba layana jackte a ta ku yini ke layana a ta peta layana kasi va tsema mabele va ntlhawa Curaçao mabelele ya ku karata ngopfu swinene Costa de Marfim nga na zami ku ringanyisa layana kasi a nga swi kotanga mabele wa Curaçao a ta famba layana va ndlandza to yavisa kampu i marikeli wa rhangaka a tsema bola layana empelweyi kosona a nyiketa fofana fofana ya ku le ntswini a rhangisa phambeni Costa de Marfim o lunghisa ntlangu ntsela liya ka opera opera ku yini a badiliza layana tlanga a tlheseleaka kosona kosona a tlheselaka fofana fofana quarter range a ku yini fofana a nga na xihatla na yena wa famba katsongotsongo wa dyondza wa 88 minutes a ntlangu lowu hi nga ku hinkwavo se va swoswoka ka ha na nchumu mpela vo tlanga mpela fofana u nyima ni bola balizeni va Curaçao va vafambi va sindzisa va swi vona swaku swa vona se swi helile wa famba Costa de Marfim a ku yini Costa de Marfim a ta famba se ni ya pambeni a ta ku yini a ta sindza veta a pfalile a pfala rum layana kasi a huma na pela Curaçao a ku yini layana a ta sindzisa layana mpeli wa ntlawa wa Curaçao wa ni vambirhi vanharhu a va na xihatla mpela 88 minutes xibeliwaka layana va ku yini ke laya vabeli mpeli wa ntlawa wa Curaçao a ta famba layana mpeli wa ntlawa wa Curaçao layana a sindza veta phambeni layana li ndlula ya henhla ka mabaliza ma khomeliwaka hi fofana noxilini a bi bola mpela kasi emubeli wa ntlawa wa Costa de Marfim lweyi why elye why lweyi a yaka ba bola layana liya ba a mubeli xali khaviwa layana hi mpeli room kasi noxilini a bi bola liya liya phakatiwa hi fofana i bola la khola lumbaka ntlawa wa Coração. Marquei longa para lutar as cartas isso aí, não é coração, né? Empelui Antoniasse, a bipola ali a Cachong, Xong a Guine, Alpeta Sinia na Pambeira, Cana Cloroeira, Xelxel a Cachong, Xong a Gulintui ali a Antoniasse, Antoniasse a Samoxantok Sungula, a Xelxel a Canosli ali a Cachong, Xong a Alpeta Canosli, Vata Guine Lena, a da Papola Lena, a Tema pela coisa de Marfim, o Enquete Lua 6 minutos lá na, e com sei, falir 90, Caliti Tanau. Ata kuyini ke lena apfala lwei pelo Costa de Marfim bazama ku huma lena nkarhi wutsongo ku swa ha lumba Costa de Marfim balungisa ntlangu va tlhela va pelo Costa de Marfim va famba lena nkarhi wutsongo ku swa hinkwaswo lumba mani swi lumba Coração 6 minutos em que te lua ke lena Costa de Marfim 2 Coração, zero. Chuga, coração! A Conile Laiana, vai ser uma bela Costa de Marfim. A Bibola Lacona Laiana, vai ser uma bela Costa de Marfim, caro Conela. A Taguini, que Laiana, Pelo Laiana, vai ser uma Costa de Marfim. Puxa, o coração. Namo Budonda, uma bela Laiana, tchala, uma bela Espapa Laiana, foi uma bela Costa de Marfim, vai ser uma bola Laiana. Vai ser uma, vai ser uma Guzi Laiana. Se tira a Mane, seca o Pele Antonias. Cassi Antonias Aquini, Lena. Até peta bola, chegava pelo Costa de Marfim. Sentiu-lhe a Tchelwene, que é uma baliza e a Fofana. Sentiu-lhe a Tchelwene, que é uma baliza e a Fofana. Fofana, agora se anta. Até que tá bola lá, era com ele, bola lá paliza, ele lumpa cá. Antawawa. Fofana, com o Xara Costa de Marfim. Com pelo a 2 minutos que ele tá assiste, tinha que ter o eque. Fofana, sugane bola. Quarto rejo a Costa de Marfim. Aguine que lana, aperta a bola lana. O Fampa, diacte, aperta a bola ali a cá. Mupeli. Opere, va famba chuka va pelwa ntlawa wa Coração. Ata papola leana, a nyikela nhlana pelwa Costa de Marfim, papola lwa Coração, pola ndlela tlhelweni. Somu ya la mpela Coração, swa mpfuna Costa de Marfim, swa hisisa hina vana va tiko nkulu Afrika. Kasi, pola la paliza lilumba ka ntlawa wa Costa de Marfim. Ata famba lena pelo ntlawa wa Costa de Marfim. Ku vea lontsa xikatiso lexi. Xela pola la baliza xikatiso i Fofana. Ku pelo 3 minutos que ele está assiste, tinha que ter lueke. Ata famba lena pelo Costa de Marfim. Yenge tela ne hans bafana. Ai fambeni, hlantswa lwe, apeta xanta kopsinene. Chuka Costa de Marfim, i markelwe, angamakul dokol. Ata famba lena, ata hlantswa lena, apeta bola le pa hensa ka mikoke kome lwa ka herum. Kasi, shpula swaku, li pakati wili lena, i bola la kona. Li lumbaka, Costa de Marfim, i manakata lontsa lona ke, empeli lwe, Seri, capitão equipa a Costa de Marfim. Seri, a lança bola, Leana, Cacona. Aguini, Ser, a papola, Maulo. Aguna da Muno, Leana. Aguna da Muno, que vê a guinha bola em choco, Leana, que vê ninguém. Chuca Costa de Marfim, Cuxará, Coração, Caruto, Cuxará, Costa de Marfim. Coração, né, não, o ativo, não, soca. E com o Tamelambilo, um pela. 4 minutos, pelo Acaleta 6, de Lunzueca. Posso falar um pelo só que fala com o A Tamelambilo, um pela. A Guiene, que lena, mas pelo Costa de Marfim, vai testar a bola assim, a Tchela Camani, a cá. Cossoná, Cossoná, o Lintuim, a Tchela Camani, a cá. O Pelo e Sere, Cossoná, a Nipola. A Ganacia Anta. A Lipeta lá com o Macacamani, opere, opere, a Guiene. Opera com o Lintuim. Altiliza Leana. Cá. Cossoná. Cossoná com o Lintuim. kasinka rutsoko sapsha kamane tsyaka mopeli diakite vafamba la vapeli vantawa wa Concert Marfin basama kusinta veta sinya pambeni siniana vafamba la mpelo Concert Marfin akuyini ke layana atapeta pambeni Concert Marfin kupelwa 5 minutes etseland meneta kugama ha banuna mungu wa kurasao ahuba kurasao ahlotanyela golo la honra ata famba layana mpelo wa kurasao itlhelela mapelela xinene ani vambirhi vanharhu vasama kupfala layana abadiliza liyexe a cinacina yexe layana ata khona akhonile yaka fofana fofana abarama yaka mfoto ata uma ka kapa la kaderno la 2027 akuyini fofana acikumetelile sosikuni nao FIFA uli aka fanele kuve munhu a hlwela ni bola ku pfuxela guardrade a hlwela ni bola hikusa swi fanela kuve a nyikiwa cartown akuyini layana mpelo wa Concert Marfin vo nyimela kuve ku hela ntlangu mpela hikusa 6 minutes leti nyikeriweke hi mpi wa mpepo hi leti ti heleke mpela ku nkarhi lowu a ntlangu o hela xa ntlangu swinene Vlin Antoni tavula leswaku ntlangu wa kuve u tsakisi ngopfu swinene lana Concert Marfin a ngheneke na nonoka kasi a swi kotile kuve a dyondza a mapimo ya kurasawu lweyi lana ke a swi koteke kuve hi xihantla ngopfu swinene a kotile ku a sindzaveta a magulu hikwalaho ka Nicolas Pepe lweyi a ngheneke na titulare ka xiyenge lexi mpiwa mpepo a yi voni xizathu ka leswi a swi endleke ka ntlangu lowu hi nga vula leswaku a yendlile hinkwaswo leswi swi nga hali kusuhani na yena xihantla ngopfu swinene hi ta tlhelisa rito a studio central la kumekaka Avelino Antonio a kuve a hipsa tin'wanyani leti yelanaka ni mitirho ya Radio Mozambique hi na igemeta lana ka relato la Nicolau Mukavele kusukela lana hi eleketeke Concert Marfin 2-0
0: bongile na kulori kuhumelelo kunene nakona u gumesile xihlakanu Alemanya Ecuador 2 kumaloko Alemanya yi gumese mapalisani lawa ka grupu leyi ni 6 pontos letangana to Costa de Marfim ka wandawuga wumbirhi aka wunharhu kuna Ecuador ni muni wa tiponto wa magungu kuna kurasawu kukala ni ponto yin'we hi kumaloko ku mwengset hevala laha u haxileginya mukhenga minela ta mihlakano ya ku tisa miri bola mundial ubeliwa kwa tikweni ka Estados Unidos, Mexico ni Canada Vlino Antonio yena ngave ya rangela a longolokulu wa nyemuka
2: Radio Mozambique switije swa Maputo Gaza na Inyambani amugwanqwini wa kongoma mundial wa Estados Unidos